hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.